jam sit här liten och bräsle. Natt i gott och väl är nu. Så släpper det fall i, vi hejde hjem. Här är stålen men trosser, jag så fin som de är. De dinge på oss rent, hon är för fin. Hon kan kanske bli så attraktiv som en rätt och lär.